0: ירא, פיר, גבר, אח, חיים עד חייסה, צוי צוי, שם, הגה, חייסה עד חייסה, עד ליצו לשיה. או, נס קרום עד הגדוך, אני נקם, אני סיניה, סיין האוס, מיין, יום עזה, בית קוי הקוי, אני אנסקי, חבד הגיל הדוך, הוא הונגדו. הם צטוי צקה חבד, צקה צוסי, דיין צינו. הם צטוי צקה חבד, קאמן צוי יצי, קאמן קאיו. עוצקים אנט האוס, דבני, סיסקיה.
1: Kain sisa doon, ha?
2: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with NetBank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. NetBank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.